بچه من از تو بوشم زهید بچه من از تو بوشم من از تو بلواشی اکنم بوشم شرمستی نه با دلو کنگوی امال